usilati na bilat ta syakat kakwa as josat ibli kana kajikwa tirkosim ilak utlokon ni bilak lag aba hungke hungke kutan.